0: Green Day her på Radio Rock. American Idiot. Klokka 11 den. Da må du få litt nyheter. Ellen står klar med siste nytt. Og etter det blir det Aerosmith og Dream On.
1: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået mer.
2: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
1: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
3: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Været presenteras av grillutstyr från Biltema.
2: I alt i dag blir det 15 grader skyt og regn mot kvelden. Tromsø for det meste skyt og 18, Bodø 17 skyt og fare for tordenvær. Det som gjelder Trondheim som får 21 grader. Bergen og Stavanger skyt 14 og nordregn. Kristiansand 13 regn og opphold fra ettermiddagen. Gjøvik delvis skyt 17 og kanskje nordregn, mens Oslo får 15 grader delvis skyt og regn mot kvelden i dag.
1: Riksvei 7 Mogrenna veien i Hol Buskerud er veien stengt grunnet en trafikkulykke.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen.

0: Mau ska du få. Det blir The Offspring og System of a Down rundt neste sving etter litt Trondheim Rocks mimrings.
1: Dette Radio Rock.
0: Jeg kjenner det litt på kroppen ennå etter jeg var på Storfestival sist søndag I Bartebyen, Trondheim på Trondheim Rock så hadde direkte sending her på Radio Rock spredt litt festivalstemning og glede her på kanalen for ekte rock da vet du hvem som tok turen innom Radio Rock Studio? Johannes Eckerström, frontmann I Avatar som spilte en helt fantastisk konsert ja, sånn 50 minutter etter at vi gjorde intervjuet. Du får et lite klipp fra her nå, for akkurat I det Johannes kom inn I studio, så han startet med Norges skryt, og det elsker vi å høre på.
2: Hva fint det her I Norge, varje gang man kommer hit, så blir jeg lite forbannet at ni fikk alt det snygga I Skandinavien. Altså bare vegen fra flygplatsen, det liksom Lord of the Rings varje gang. Det fruktansvärt orättvist.
0: Det sa frontman Johannes I Avatar för han stack och tog på sig klovnesminken och blåste upp den röda ballongen in på scenen och levererade ett helsikes show med The Dirt I'm Buried In som du får här på Radio Rock Avatar.